0: Написала.
1: Да, It's Friday, yay! It's Friday,
0: да. The best!
2: Кармен, една добра новица, мама.
1: Я.
2: Тубиш своя глазбено желие, тако да ти га бъва завъртила!
1: Фул хвала, фул хвала.
2: Па ще една новица, мама, за те.
0: Греш па туто финални жреб за чист худо уро и сицер Samsung Galaxy Watch, тако да нариен двойно веселие клюкца.
1: Хвала.
2: Честитка!
1: Хвала. Hvala, ful, evo, to
0: si pa res,
1: ful želim, ful, ful, hvala.
0: Odlično. Upam, da bo sreča na tvoji strani, da te žreba in to je to, srečen in vesel dan še naprej.
1: Ja. Hvala vama, lepo
2: budite. Uživaj.
0: Ajde, čao.
2: Hvala, čao, čao.
1: Ljubenje.
3: Ti nam svoj najhit, mi tebi pametno uro.
4: Nujno, takoj ste lepiš na radioantina.si in nam ga sporoč. It's Friday.

Afrojack, Sia и Дейвид Гета, Awake Tonight. Добродошли на Денс Листици. Спейн пред нами, наша нова листица тега тидна. Фишер пред нами и